Imagine, I imagine a world, imagine, I imagine a world, imagine, I imagine a world, imagine.